Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: sve još tražim tvoje. Uzalud stežem ja ruke svoje, u njima uvek još tražim tvoje.
1: Kako da nekoj verujem?
2: Veliki, veliki pozdrav za sve slušajce od Jovana Perišća. Ćao svima!

Pet sam prošao na sve četiri strane, sretak ljude razno raznih ćudi. Pitaše me od koje sam grane, odgovor je bio sasvim lak. Kraj Jadrana ima

brat, beše jedan prijatelj svima nama drag. Ja ga znadoh kao pravog druga, njegov stisak ruke beše blag. Svima nam je poklanjao osmeh, iako ne baš uvek tako lak. Voleo je muziku i cveće, lov u šumi

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

7 sati i 4 minuta. Dobro vam jutro, dragi slušaoci, dobrodošli na talase vašeg omiljenog narodnog radija. Svi zajedno uz dobru muziku i ovog jutra dočekujemo, u stvari već smo dočekali, a žurimo, čini mi se, da ispratimo još jedan petak koji je pred nama. Oktobarski dan i čini mi se da jesen polako sve više pokazuje zube. Ukoliko ste poranili jutros kao ja, eto, onda znate da je napolju prilično hladno. Sad nisam sigurna koliko je trenutno stepeni, ali već u sledećem uključenju saopštiću vam i te neke zvanične podatke o vremenskim prilikama trenutnim i onim koji nas očekuju danas i narednih dana. Sveže jutra, hladne noći, kažu meteorolozi o tim nekim dugoročnim prognozama da nas očekuje zima kakvu, da, ne pamte ni oni stariji ljudi. Ajde, vidjet ćemo. Ako je to zaista tako, onda treba da iskoristimo još uvek lepe dane i još uvek prilično tople dane. Kažu da nas očekuje i to neko miholjsko leto, temperature od nedelje ponovo oko 30, možda će u nekom trenutku temperatura ona dnevna i preći, kažu meteorolozi, 30 i podeljak Celzijusove skale, ali nije ovo uključenje vezano za vremensku prognozu, ovo je moje dobro jutro svima vama, dragi slušaoci, sa talasa radija Fruška Gora. Ovog petka za Mix Pultom i pred mikrofonom sa vama Živka, a uživat ćete naravno u dobroj muzici koja je krenula u pozadini. Ja verujem da svi prepoznajete taktove ove pesme. Svakako će se naših talasa da se čuju i neke bitne informacije vezane za čitav Srem. A imamo danas i specijalne muzičke želje, čestitke i pozdrave. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na 105 MHz.

7:15, ako ste se možda, dragi slušaoci, tek sada uključili u naš program, onda ću vam poželeti dobro jutro još jednom. I kao što sam već najavila, malo detaljnije sada o vremenskoj prognozi, kako za danas, tako i za naredne dane. Kažu meteorolozi, danas jutro sveže, u to smo se uverili, dakle, kao što rekoh, svi koji smo poranili na jugoistoku, ponegde slab prizemni mraz, a po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama jugozapadne i južne Srbije, kratkotrajna magla ovog jutra. U toku dana očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti na jugu i istoku zemlje, ali ostaće suvo. Što se vetra danas tiče, slab do umeren na jugu Banata, povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Minimalne temperature ovog jutra od samo 2 do plus 11, najviše dnevna. Da, sad moram da napominjem da li je plus ili minus, počeli smo polako i sa tim. Dakle, jutarnja temperatura od 2 do 11, najviše dnevna. Kažu meteorolozi, danas od 22 do 25 stepeni. Što se tiče prognoze za vikend, sutra jutro sveže, na jugoistoku i jugu hladno, ponegde uz slab prizemni mraz. Tokom dana sunčano i toplo, vetar slab istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 2 do 11, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. Četvrti oktobarski dan, to jest nedelju, obeležit će sveže jutro na jugoistoku i jugu hladno, ponegde, kažu meteorolozi, opet uz slab prizemni mraz. Tokom dana najavljuje se sunčano i toplo vreme, a vetar će biti slab promenjivog pravca. Minimalna temperatura u nedelju 0, negde, a negde 10, a ona maksimalna dnevna od 23 do 26 stepeni. Dobro, sad ovde stoji i prognoza za narednu nedelju, ali ne bismo baš toliko da idemo daleko, jer se svakako prognoza može umeđu vremenu i promeniti. Ali ono što se nikad neće promeniti jeste dobra muzika sa talase radija Fruška Gora. Nastavljamo, dragi slušaoci, u istom ritmu onih starih dobrih dvojki, pa ćemo u nastavku programa čuti i jednu, po meni, legendarnu pesmu i legendarnog Novicu Negovanovića. Tačno u 7:18, prođe leto 30. ali u nastavku Novica peva "Godina mi žao nije". I naravno, nije važno šta je bilo, sad je važno kako mi je. Dobro jutro još jednom.

7:28 i dalje ste na talasima Radija Fruška Gora i frekvenciji 105 MHz. U ovim našim jutarnjim uključenjima mi vas obaveštavamo o situaciji kada je u pitanju možda isključenje struje ili stanje na putevima ili neka bitna servisna informacija koja upravo dospe do naše redakcije. Ovoga puta informacije o isključenjima struje nemamo, to jest na zvaničnom sajtu Elektrodistribucije za danas, dakle za petak 2. oktobar, planiranih isključenja električne energije nema. Tako da ću vas ja kratko obavestiti i upozoriti da ukoliko putujete na deonici puta Golubinci-Popinci, tamo traju radovi do 15. Počeli su juče. A radovi se obavljaju tokom svetlog dela dana, u pitanju je redovno održavanje. I dakle, u narednih 15 dana saobraćaj će se tom deonicom odvijati dvosmerno suženim kolovozom i po potrebi naizmeničnim propuštanjem vozila. U svakom slučaju, gde god da ste krenuli sa talasa Radija Fruška Gora, mi vam želimo srećan put, udobnu i bezbednu vožnju, uz naravno savet da svakako poštujete propise u saobraćaju. I još jedan savet, onako krajnje prijateljski, drugarski, što bi se reklo. Da i za volanom skala na vašem radiju bude na 105 MHz. A mi ćemo u nastavku programa čuti i jednu plivačku, definitivno. Zašto plivačku? Kaže Rade Petrović u ovoj pesmi da je kraj Morave odrastao, a ne zna da pliva. A dobro, ovo se može sad podrazumevati i za plivače na Savi, ovde u Sremu. Kuća mala, kraj ambara. Pola osam, dobro jutro, dragi moji. Uživajte, ustala se Radija Fruška Gora. Uživajte.

Pa da, baš sam pustila adekvatnu pesmu i više nego adekvatnu, nisam razmišljala o tome da je ključni stih "Sutra idem ja na vašar". Verujem da će i sutrašnji vašar okupiti veliki broj ljudi ovde u Rumi i da će se naravno i na vašaru slušati Fruška Gora, zašto da ne?

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: evo s namerom pustih malo duže ovo lepo kolo da uživate, pa da vam možda podigne raspoloženje i da zaigrate ovog jutra, zašto da ne. A ja ću vas pozvati da večeras odete i do Inđije. Zašto do Inđije? Jer se upravo tamo večeras otvara izložba Đorđa Rašića pod nazivom Lepota prizora. A posetioci će imati priliku da pogledaju izbore radova ovog umetnika koji kroz svoje slike predstavlja različite prizore i motive, prenoseći atmosferu i lepotu svakodnevnog okruženja. Mislim da je jako lepa izložba i da je treba posetiti. Svakako će biti otvorena do 16. oktobra, ali večeras je svečano otvaranje u kulturnom centru Inđijskom. Mislim da to nisam rekla na početku priče. I to od 19.00. 7 sati i 40 i skoro 9 minuta. Vi ste na talasima Radija Fruška Gora i frekvenciji 105 MHz. Preporučujem da tu i ostanete, ali dobro, Safet će reći ako hoćete, hoćete, ako nećete, nećete. Dakle, ako hoće, hoće.
1: Mnoge su me proklinjale.
0: E da, kaže, ako ona neće, on će drugu da odvede u šareno cveće. Dobro jutro još jednom. Uživajte.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 224 1927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Srdanović je podržali Kurti, Milo, Zvicer, Đukanović, svi koji žele da rasture Srbiju, ali borit ćemo se i pobediti ih na izborima. Sve njih zajedno poručio Vučić sa velikog skupa u Sremskoj Mitrovici. Putin, Vučić vodi uravnoteženu politiku. Nadamo se da će biti premijer Srbije. Mali na N1 podsjetio Nikezića, plata je 1034 evra, a kod vas bila 337. Četvrtina ljudi nije imala posao, a niste prodali ispod cene za 400 miliona evra. Serija udesa i više povređenih zbog dimnih zavesa na putevima, MUP apeluje, ne palite rastinje u blizini saobraćajnica. Danas toplo, stabilno, suvo i nadprosečno toplo vreme sve do sredine oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
0: Poslovni potez.
1: Svetski lider u proizvodnji građevinskih.
0: 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Mladi nezaposleni sa područja Srema mogu do 30. oktobra da se prijave za subvenciju za samozapošljavanje u okviru programa Garancija za mlade. Subvencija iznosi 380.000 dinara, odnosno 420.000 dinara za mlade osobe sa invaliditetom. Program obuhvata Sremsku Mitrovicu, Inđiju, Irig, Pećince, Staru Pazovu, Rumu i Šid. Jedan od uslova je završena obuka za razvoj preduzetništva, a sredstva su namenjena pokretanju sopstvenog posla. Korisnici su u obavezi da registrovanu delatnost obavljaju najmanje 12 meseci.
0: Izbori.
1: Veliki broj građana okupio se juče u Rumi na dočeku Aleksandra Vučića, nosioca liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, koji je tokom posete razgovarao sa građanima, a potom i sa oko 200 penzionera u prostorijama opštinskog udruženja. Prilikom posete Rumi Vučić je istakao da za taj grad postoji interesovanje novih investitora, ali je potrebno prvo rešiti problem nedostatka električne energije u industrijskoj zoni. Kako je rekao, ukoliko dobije poverenje građana na predstojećim izborima, država će podržati izgradnju trafostanice sa 3,5 miliona evra, što će dovesti još jednog investitora u Rumu.
0: Izbori.
1: Akcija besplatne podele preparata Cink Fosfit poljoprivrednicima organizuje se kako bi se pomoglo u suzbijanju poljskih glodara, miševa i voluharica koji nanose veliku štetu usevima. Ovu meru sprovode regionalne poljoprivredne stručne službe širom Vojvodine u direktnoj saradnji uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Rumska poljoprivredna stručna služba takođe organizuje podelu mamaka na područjima Rume, Iriga i Inđije. Na teritoriji Sremskog okruga zabeležen je povećan broj respiratornih infekcija, što su potvrdili epidemiolozi Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. To je potvrđeno i u Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, gde je zabeležen povećan broj bronhitisa. Lekari savjetuju građanima da redovno provetravaju prostorije, vode računa o higijeni i obavezno da se uvek prvo jave svom izabranom lekaru. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume i Inđije evidentirane su 4 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 6 osoba. Otkriveno je 280 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 45 vozača koji su prekoračili brzinu kretanja vozila u zonama škola. Usled dima zbog požara na poljoprivrednim parcelama u blizini puteva smanjena je vidljivost, te su se u prethodna 2 dana na autoputu Batrovci-Beograd dogodile 3 saobraćajne nezgode u kojima je više osoba povređeno. Podsećamo građane da je zakonom zabranjeno paljenje rastinja i biljnih ostataka na otvorenom prostoru, jer dim značajno smanjuje vidljivost i ugrožava bezbednost saobraćaja. Vozačima se savjetuje da ukoliko naiđu na deonicu puta zahvaćenu dimom, odmah smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagle manevre.
0: Ukratko.
1: Posle gotovo 3 decenije, rumski ženski rukomet je ponovo na evropskoj sceni. Rukometašice rukometnog kluba Ruma sutra od 19 časova u sportskoj hali Ruma dočekuju slovenačku ekipu Velenje u okviru druge runde EHF Evropskog kupa.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza. U nastavku slušamo informacije o vremenu. Danas pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura do 22. podeoka uz pojačan vetar koji duva brzinom od oko 19 km na čas.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. U nastavku slušamo informacije o vremenu. Danas pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura do 22. podeoka uz pojačan vetar koji duva brzinom od oko 19 km na čas.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Srdanovića podržali Kurti, Milo, Zvicer, Đukanović, svi koji žele da rasture Srbiju, ali borit ćemo se i pobediti ih na izborima. Sve njih zajedno poručio Vučić sa velikog skupa u Sremskoj Mitrovici. Putin, Vučić vodi uravnoteženu politiku. Nadamo se da će biti premijer Srbije. Mali na N1 podsjetio Nikezića, plata je 1034 evra, a kod vas bila 337. Četvrtina ljudi nije imala posao, a niste prodali ispod cene za 400 miliona evra. Serija udesa i više povređenih zbog dimnih zavesa na putevima, MUP apeluje, ne palite rastinje u blizini saobraćajnica. Danas toplo, stabilno, suvo i nadprosečno toplo vreme sve do sredine oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: ukratko na 105.
1: Mladi nezaposleni sa područja Srema mogu do 30. oktobra da se prijave za subvenciju za samozapošljavanje u okviru programa Garancija za mlade. Subvencija iznosi 380.000 dinara, odnosno 420.000 dinara za mlade osobe sa invaliditetom. Program obuhvata Sremsku Mitrovicu, Inđiju, Irig, Pećince, Staru Pazovu, Rumu i Šid. Jedan od uslova je završena obuka za razvoj preduzetništva, a sredstva su namenjena pokretanju sopstvenog posla. Korisnici su u obavezi da registrovanu delatnost obavljaju najmanje 12 meseci.
0: Izbori.
1: Veliki broj građana okupio se juče u Rumi na dočeku Aleksandra Vučića, nosioca liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, koji je tokom posete razgovarao sa građanima, a potom i sa oko 200 penzionera u prostorijama opštinskog udruženja. Prilikom posete Rumi Vučić je istakao da za taj grad postoji interesovanje novih investitora, ali je potrebno prvo rešiti problem nedostatka električne energije u industrijskoj zoni. Kako je rekao, ukoliko dobije poverenje građana na predstojećim izborima, država će podržati izgradnju trafostanice sa 3,5 miliona evra, što će dovesti još jednog investitora u Rumu.
0: Izbori.
1: Akcija besplatne podele preparata Cink Fosfit poljoprivrednicima organizuje se kako bi se pomoglo u suzbijanju poljskih glodara, miševa i voluharica koji nanose veliku štetu usevima. Ovu meru sprovode regionalne poljoprivredne stručne službe širom Vojvodine u direktnoj saradnji uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Rumska poljoprivredna stručna služba takođe organizuje podelu mamaka na područjima Rume, Iriga i Inđije. Na teritoriji Sremskog okruga zabeležen je povećan broj respiratornih infekcija, što su potvrdili i epidemiolozi Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. To je potvrđeno i u Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, gde je zabeležen povećan broj bronhitisa. Lekari savjetuju građanima da redovno provetravaju prostorije, vode računa o higijeni i obavezno da se uvek prvo jave svom izabranom lekaru. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume i Inđije evidentirane su 4 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 6 osoba. Otkriveno je 280 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 45 vozača koji su prekoračili brzinu kretanja vozila u zonama škola. Usled dima zbog požara na poljoprivrednim parcelama u blizini puteva smanjena je vidljivost, te su se u prethodna 2 dana na autoputu Batrovci-Beograd dogodile 3 saobraćajne nezgode u kojima je više osoba povređeno. Podsećamo građane da je zakonom zabranjeno paljenje rastinja i biljnih ostataka na otvorenom prostoru, jer dim značajno smanjuje vidljivost i ugrožava bezbednost saobraćaja. Vozačima se savjetuje da ukoliko naiđu na deonicu puta zahvaćenu dimom, odmah smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagle manevre. Posle gotovo 3 decenije, rumski ženski rukomet je ponovo na evropskoj sceni. Rukometašice rukometnog kluba Ruma sutra od 19 časova u sportskoj hali Ruma dočekuju slovenačku ekipu Velenje u okviru druge runde EHF Evropskog kupa.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vremenska prognoza. Danas i narednih dana prema rečima meteorologa stabilno vreme bez padavina, ali uz čestu pojavu jutarnjeg prizemnog mraza u pojedinim delovima naše zemlje. Jutarnja temperatura kretaće se u proseku od 2 do 10 stepeni, dok će u najtoplijem delu dana biti do 25 stepeni Celzijusa. Kućna hemija i više. Neon Hemax. Najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije. Svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet and Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevina.
0: Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022-478-026. Radio Fruška Gora. Još bliže vama.

Dragi slušaoci, sa talasa radija Fruška Gora i frekvencije 105 MHz slede vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga, srećan treći rođendan i sve najlepše u životu, od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

0: prvo parče torte za našeg slavljenika?
1: Da!
0: Za slatko dete, poklon od tete.
2: Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga, srećan treći rođendan i sve najlepše u životu, od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećna veselja.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022 478 026. Radio Fruška Gora, još bliže vama. Bliže vama. Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga, srećan treći rođendan i sve najlepše u životu, od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu žele srećno veselje.

Siriga, srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećna veselja.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje.

Dragom unuku Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan i sve najlepše u životu od srca žele deda Žika, baba Mica i ujak Lazar, a njegovim roditeljima, mami Sandri i tati Dejanu, žele srećno veselje. Za ko

0: Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022 478 026. Radio Fruška Gora, još bliže
1: još
0: vama.
1: Bliže vama.
0: Dragim prijateljima, dadi i dragi iz Čajniča, sve najlepše povodom trećeg rođendana unuka Jakova žele prijatelji Žika, Mica i Lazar.

Dragim prijateljima, dadi i dragi iz Čajniča, sve najlepše povodom trećeg rođendana unuka Jakova žele prijatelji Žika, Mica i Lazar.

Dragim prijateljima, dadi i dragi iz Čajniča, sve najlepše povodom trećeg rođendana unuka Jakova žele prijatelji Žika, Mica i Lazar.

Dragim prijateljima, dadi i dragi iz Čajniča, sve najlepše povodom trećeg rođendana unuka Jakova žele prijatelji Žika, Mica i Lazar.

dragom Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan, veselo i bezbrižno detinjstvo, od srca želi tetka Nada Dožudić.

Dragom Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan, veselo i bezbrižno detinjstvo, od srca želi tetka Nada Dožudić.

Dragom Jakovu Šubari iz Iriga srećan treći rođendan, veselo i bezbrižno detinjstvo, od srca želi tetka Nada Dožudić.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
3: Srdanovića podržali Kurti, Miloš, Zvicer, Đukanović, svi koji žele da rasture Srbiju, ali borit ćemo se i pobediti ih na izborima. Sve njih zajedno poručio Vučić sa velikog skupa u Sremskoj Mitrovici. Putin, Vučić vodi uravnoteženu politiku, nadamo se da će biti premijer Srbije. Mali na N1 podsjetio Nikezića, plata je 1034 evra, ako dva zbila 337. Četvrtina ljudi nije imala posao, a niste prodali ispod cene za 400 miliona evra. Serija udesa i više povređenih zbog dimnih zavesa na putevima, MUP apeluje, ne palite rastinje u blizini saobraćajnica. Danas toplo, stabilno, suvo i nadprosečno toplo vreme sve do sredine oktobra.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojičić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojičić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
4: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063-788-5977 ili 064-224-1927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026. Vremenska prognoza. Danas i narednih dana prema rečima meteorologa stabilno vreme bez padavina, ali uz čestu pojavu jutarnjeg prizemnog mraza u pojedinim delovima naše zemlje. Jutarnja temperatura kretaće se u proseku od 2 do 10 stepeni, dok će u najtoplijem delu dana biti do 25 stepeni Celzijusa.
4: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon Eco Pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, Šminka, Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas. Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Marketing. Marketing.
5: MAPEI proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi a prezzi bassi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
6: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
5: Certo, assolutamente.
6: MAPEI.
4: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
7: Ukratko na 105.
8: Mladi nezaposleni sa područja Srema mogu do 30. oktobra da se prijave za subvenciju za samozapošljavanje u okviru programa Garancija za mlade. Subvencija iznosi 380.000 dinara, odnosno 420.000 dinara za mlade osobe sa invaliditetom. Program obuhvata Sremsku Mitrovicu, Inđiju, Irig, Pećince, Staru Pazovu, Rumu i Šid. Jedan od uslova je završena obuka za razvoj preduzetništva, a sredstva su namenjena pokretanju sopstvenog posla. Korisnici su u obavezi da registrovanu delatnost obavljaju najmanje 12 meseci.
4: Izbori.
8: Veliki broj građana okupio se juče u Rumi na dočeku Aleksandra Vučića, nosioca liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, koji je tokom posete razgovarao sa građanima, a potom i sa oko 200 penzionera u prostorijama opštinskog udruženja. Prilikom posete Rumi Vučić je istakao da za taj grad postoji interesovanje novih investitora, ali je potrebno prvo rešiti problem nedostatka električne energije u industrijskoj zoni. Kako je rekao, ukoliko dobije poverenje građana na predstojećim izborima, država će podržati izgradnju trafo stanice sa 3,5 miliona evra, što će dovesti još jednog investitora u Rumu.
0: Izbori.
8: Akcija besplatne podele preparata Cink Fosfit poljoprivrednicima organizuje se kako bi se pomoglo u suzbijanju poljskih glodara, miševa i voluharica koji nanose veliku štetu usevima. Ovu meru sprovode regionalne poljoprivredne stručne službe širom Vojvodine u direktnoj saradnji uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Rumska poljoprivredna stručna služba takođe organizuje podelu mamaka na područjima Rume, Iriga i Inđije. Na teritoriji Sremskog okruga zabeležen je povećan broj respiratornih infekcija, što su potvrdili epidemiolozi Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. To je potvrđeno i u Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, gde je zabeležen povećan broj bronhitisa. Lekari savjetuju građanima da redovno provetravaju prostorije, vode računa o higijeni i obavezno da se uvek prvo jave svom izabranom lekaru. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume i Inđije evidentirane su 4 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 6 osoba. Otkriveno je 280 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 45 vozača koji su prekoračili brzinu kretanja vozila u zonama škola. Usled dima zbog požara na poljoprivrednim parcelama u blizini puteva smanjena je vidljivost, te su se u prethodna dva dana na autoputu Batrovci-Beograd dogodile 3 saobraćajne nezgode u kojima je više osoba povređeno. Podsećamo građane da je zakonom zabranjeno paljenje rastinja i biljnih ostataka na otvorenom prostoru, jer dim značajno smanjuje vidljivost i ugrožava bezbednost saobraćaja. Vozačima se savjetuje da ukoliko naiđu na deonicu puta zahvaćenu dimom, odmah smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagle manevre.
0: Ukratko.
8: Posle gotovo 3 decenije rumski ženski rukomet je ponovo na evropskoj sceni. Rukometašice rukometnog kluba Ruma sutra od 19 časova u sportskoj hali Ruma dočekuju slovenačku ekipu Velenje u okviru druge runde EHF Evropskog kupa.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Dragi naši slušalci, u nastavku programa govorimo o jednoj veoma interesantnoj sportskoj temi. Zna se da je Ruma grad sporta, a rukometašice su svakako osvetlale obraz našem sportu u prethodnim sezonama, a ono što nas čeka tokom vikenda zaista je nešto što se do sada nije dogodilo. I evo, tim povodom i više o tome reći će nam trener rukometnog kluba Ruma, Dragan Vidović. On je ovde sa nama u studiju. Dragane, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav svi slušalcima.
0: Evo, da kažemo, ja sam videla i svi koji šetaju gradom mogu da vide plakate Evropa stiže u Rumu. O čemu se to zapravo radi?
1: Pa, pre svega, takmičenje je u pitanju EHF Kup, u kome rumski rukomet po prvi put učestvuje u nekom evropskom takmičenju i da kažemo da je to neka prva istorijska utakmica za rukomet u Rumi. Ali ja bih se pre svega osvrnuo na sam početak ovoga, te rukometne ženske ekipe u rukometnom klubu Ruma, koja je krenula pre 7 godina, i iskoristio bih priliku da se zahvalim svima koji su veliki doprinos dali ovome da se dođe do ovoga, pa i onaj najmanji doprinos koji su dali, da im se zahvalim i da ih pozovem sve, naravno, da i prisustvuju toj utakmici, jer ovo je, što kaže, uspeh svih nas koji smo učestvovali u klubu od početka, pa od najnižeg ranga, da kažemo, od kojeg smo krenuli, pa sad i do te prve utakmice u Evropi.
0: Tamo sam to htjela da kažem, naše rukometašice su osvojile sve što su mogle.
1: Preostaje nam još titula da uzmemo u najvišem rangu super lige, i onda možemo da kažemo da smo osvojili sve lige.
0: Evo da čujemo nešto više o toj utakmici u subotu. Dakle, subota, sportska hala, odnosno ustanova sportski centar ovde u Rumi, svi vrlo dobro znamo gde je, 19 sati, da čujemo šta nas očekuje. Kakav je to spektakl koji se najavljuje?
1: Dolazi nam ekipa iz Slovenije, ekipa Velenja. Po mom mišljenju i onome što smo videli, mislim da je sasvim solidna ekipa, ali opet dovoljno imamo i mi kvaliteta da možemo da pariramo toj ekipi i očekujemo jednu dobru utakmicu. Pre svega, mislim da su devojke dobro spremljene i željno iščekuju tu utakmicu, i onda očekujemo neku veliku energiju, jednu veliku borbu. A i samim tim potrebno je što bolji rezultat ostvariti u ovoj prvoj utakmici, jer za 7 dana nas očekuje revanš u Sloveniji, i pošto je po kup sistemu, naravno, bolji rezultat iz dve utakmice vodi u sljedeće kolo.
0: Koliko vam znači nastup na ovom takmičenju? Ja sam videla tu takmiči se 54 kluba i po tom sistemu eliminacije, odnosno ispadanja. Iz Srbije, koliko vidim, Ruma i Bor nastupaju i to je to. Dakle, ipak je to jedna vrsta elitnog takmičenja.
1: Da, jeste. EHF takmičenje ima tri nivoa ili ranga, da kažemo. EHF Liga šampiona, EHF Liga i EHF Kup. U EHF Ligi šampiona mi, nažalost, iz Srbije nemamo predstavnika. Za EHF ligu se bori Crvena zvezda i imamo još predstavnika na ISU i Bor, i mi smo tu kao predstavnici u evropskim takmičenjima. Pa svakako je velika stvar samim tim što se nalazimo u tom takmičenju i što se oprobavamo, i za nas je to jedan ispit da se oprobamo i pred ekipama evropskim i pred sudijama, koje, recimo, imamo sudije koje dolaze iz Izraela, delegat nam je iz Grčke, znači sve se sad to dešava, to je mnogo šira priča nego da sad da kažem, regionalnom nivou, tako da, a ne samo i naš ispit, da kažem, nego ovo je sad ispit, da kažemo, malo i za grad, da vidimo koliko će se odazvati ljudi da dođu da podrže, jer smatram da devojke zaslužuju, da klub zaslužuje to, barem da se isprate u ovoj prvoj utakmici, pa da vidimo da mi budemo ti koji će da ih zadrže i dalje i za sljedeću utakmicu. Mi ćemo se potruditi maksimalno da bude i još jedno kolo ovde u Rumi.
0: Da publika bude još jedan dodatni igrač, je li tako?
1: Tako je, obavezno.
0: Inače, publika nije retkost na vašim utakmicama. Ja kad sam posećivala, imate tamo i navijače i to onako ozbiljno izgleda. Nije to sad, da kažem, zanemarljivo?
1: Pa nije, ima. Naravno, ja jedino, mislim, ja mogu da budem zadovoljan. Mi smo stvarno punili hale na određenim utakmicama. Nije to sad na svakoj utakmici isto, ali određena težina kad nosi utakmica, stvarno publika se odazove. U nižem rangu smo imali na utakmicama, recimo, kad je bio to Temerin, da je tu bilo jedno rivalstvo, tu je dolazilo, pa ja mislim 1000 ljudi je sigurno bilo u hali. Tu imaju slike gdje su onako baš prepune tribine. I to je ono što nas kao sportiste daje nam neku, kako bi rekao, potvrdu da nešto radimo kako treba. I to je nama u suštini najveće zadovoljstvo, da nas što više ljudi dođe da gleda i da nas podrži.
0: To je cilj i to je motivacija. Ili imate tremu?
1: Pa uvek je dobro imati neku pozitivnu tremu. Ja isto kao trener, dešava se tu da malo imaš tremu, ali to sve do početka utakmice. Znači uvek je to ona ta foskula, svi kažu do početka utakmice, pa normalno je dok nešto ne krene, posle samo te kolo nosi, okreće se, tako da uvek ta pozitivna trema je dobra pre utakmicu i uvek je treba imati, jer si mnogo oprezniji, naravno.
0: To je kao povišen nivo odgovornosti, tako se kaže, jel?
1: Tako je, naravno.
0: Dakle, još jednom da podsjetimo, subota 19 časova, pozivnica za sve ljubitelje sporta pre svega, naravno i sve Rumljane, ne moramo biti ljubitelji sporta da bismo podržavali naše sugrađanke.
1: Tako je, poziv svim Rumljanima, naravno i čitave opštine, a imat ćemo mi tu sigurno publike iz ostalih gradova iz okoline Rume, dosta se ljudi najavilo da će doći, tako da pored Rume bit će i ostalih meštana drugih gradova na utakmici.
0: Jesu devojke spremne?
1: Jesu, sve su zdrave, sem nažalost moramo da napomenemo jedna devojka koja nam je došla kao pojačanje, nažalost je povredila prednje ukrštene ligamente, Đužina Radojčić, ona nam neće moći pomoći do naredne sezone dok se to ne oporavi, operacija, ali ostale su sve zdrave i spremne da daju svoj maksimum.
0: Mi ćemo sa tribina dati svoj maksimum, vi na terenu dajte svoj maksimum i ja sam sigurna da će rezultat biti odličan. Hvala. I da se onda vidimo i u narednim utakmicama opet u Rumi ovdje.
1: Tako je, hvala vam i vidimo se u subotu u 7.
0: Vidimo se, dakle, dragi slušalci, imali ste priliku da čujete trenera rukometnog kluba Ruma, Dragana Vidovića, govorili smo o utakmici koja se igra u subotu u 19 časova, dakle, Ruma će ugostiti ekipu rukometnog kluba Velenje, ženskog rukometnog kluba Velenje iz Slovenije i naravno pozivnica za sve vas, vidimo se u subotu.
2: Marketing. DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
4: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
5: Srdanovića podržali Kurti, Milo, Zvicer, Đukanović, svi koji žele da rasture Srbiju, ali borit ćemo se i pobediti ih na izborima. Sve njih zajedno poručio Vučić sa velikog skupa u Sremskoj Mitrovici. Putin, Vučić vodi uravnoteženu politiku. Nadamo se da će biti premijer Srbije. Mali na N1 podsjetio Nikezića. Plata je 1034 evra, a kod vas bila 337. Četvrtina ljudi nije imala posao, a niste prodali ispod cene za 400 miliona evra. Serija udesa i više povređenih zbog dimnih zavesa na putevima mu apeluje. Ne palite rastinje u blizini saobraćajnica. Danas toplo, stabilno, suvo i nadprosečno toplo vreme sve do sredine oktobra.
4: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
3: Marketing.
6: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas i narednih dana, prema rečima meteorologa, stabilno vreme bez padavina, ali uz čestu pojavu jutarnjeg prizemnog mraza u pojedinim delovima naše zemlje. Jutarnja temperatura kretaće se u proseku od 2 do 10 stepeni, dok će u najtoplijem delu dana biti do 25 stepeni Celzijusa.
2: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet and Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građana.
0: Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Mladi nezaposleni sa područja Srema mogu do 30. oktobra da se prijave za subvenciju za samozapošljavanje u okviru programa Garancija za mlade. Subvencija iznosi 380.000 dinara, odnosno 420.000 dinara za mlade osobe sa invaliditetom. Program obuhvata Sremsku Mitrovicu, Inđiju, Irig, Pećince, Staru Pazovu, Rumu i Šid. Jedan od uslova je završena obuka za razvoj preduzetništva, a sredstva su namenjena pokretanju sopstvenog posla. Korisnici su u obavezi da registrovanu delatnost obavljaju najmanje 12 meseci.
0: Izbori.
1: Veliki broj građana okupio se juče u Rumi na dočeku Aleksandra Vučića, nosioca liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, koji je tokom posete razgovarao sa građanima, a potom i sa oko 200 penzionera u prostorijama opštinskog udruženja. Prilikom posete Rumi Vučić je istakao da za taj grad postoji interesovanje novih investitora, ali je potrebno prvo rešiti problem nedostatka električne energije u industrijskoj zoni. Kako je rekao, ukoliko dobije poverenje građana na predstojećim izborima, država će podržati izgradnju trafostanice sa 3,5 miliona evra, što će dovesti još jednog investitora u Rumu.
0: Izbori.
1: Akcija besplatne podele preparata Cink Fosfit poljoprivrednicima organizuje se kako bi se pomoglo u suzbijanju poljskih glodara, miševa i voluharica koji nanose veliku štetu usevima. Ovu meru sprovode regionalne poljoprivredne stručne službe širom Vojvodine u direktnoj saradnji uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Rumska poljoprivredna stručna služba takođe organizuje podelu mamaka na područjima Rume, Iriga i Inđije. Na teritoriji Sremskog okruga zabeležen je povećan broj respiratornih infekcija, što su potvrdili i epidemiolozi Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. To je potvrđeno i u Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, gde je zabeležen povećan broj bronhitisa. Lekari savjetuju građanima da redovno provetravaju prostorije, vode računa o higijeni i obavezno da se uvek prvo jave svom izabranom lekaru. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume i Inđije evidentirane su 4 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 6 osoba. Otkriveno je 280 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 45 vozača koji su prekoračili brzinu kretanja vozila u zonama škola. Usled dima zbog požara na poljoprivrednim parcelama u blizini puteva smanjena je vidljivost, te su se u prethodna dva dana na autoputu Batrovci-Beograd dogodile 3 saobraćajne nezgode u kojima je više osoba povređeno. Podsećamo građane da je zakonom zabranjeno paljenje rastinja i biljnih ostataka na otvorenom prostoru, jer dim značajno smanjuje vidljivost i ugrožava bezbednost saobraćaja. Vozačima se savjetuje da ukoliko naiđu na deonicu puta zahvaćenu dimom, odmah smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagle manevre.
0: Ukratko.
1: Posle gotovo 3 decenije rumski ženski rukomet je ponovo na evropskoj sceni. Rukometašice rukometnog kluba Ruma sutra od 19 časova u sportskoj hali Ruma dočekuju slovenačku ekipu Velenje u okviru druge runde EHF Evropskog kupa.
0: Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Dragi naši slušalci, u nastavku programa govorimo o jednoj veoma interesantnoj sportskoj temi. Zna se da je Ruma grad sporta, a rukometašice su svakako osvetlale obraz našem sportu u prethodnim sezonama, a ono što nas čeka tokom vikenda zaista je nešto što se do sada nije dogodilo. I evo, tim povodom i više o tome reći će nam trener rukometnog kluba Ruma, Dragan Vidović. On je ovde sa nama u studiju. Dragane, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav svi slušalcima.
0: Evo, da kažemo, ja sam videla ovaj, i svi koji šetaju gradom mogu da vide plakate, Evropa stiže u Rumu, o čemu se to zapravo radi?
1: Pa, pre svega, takmičenje u pitanju EHF Kup, u kome rumski rukomet po prvi put učestvuje u nekom evropskom takmičenju i da kažemo da je to neka prva istorijska utakmica za rukomet u Rumi. Ali ja bi se pre svega osvrnuo na sam početak ovoga, te rukometne ženske ekipe u rukometnom klubu Ruma, koja je krenula pre 7 godina, i iskoristio bi priliku da se zahvalim svima koji su veliki doprinos dali ovome da se dođe do ovoga, pa i onaj najmanji doprinos koji su dali, da im se zahvalim i da ih pozovem sve, naravno, da i prisustvuju toj utakmici, jer ovo je, što kaže, uspeh svih nas koji smo učestvovali u klubu od početka, pa od najnižeg ranga, da kažemo, od kojeg smo krenuli, pa sad i do te prve utakmice u Evropi.
0: Tamo sam to htjela da kažem. Naše rukometašice su osvojile sve što su mogle.
1: Preostaje nam još titula da uzmemo u najvišem rangu super lige, i onda možemo da kažemo da smo osvojili sve lige.
0: Evo da čujemo nešto više o toj utakmici u subotu. Dakle, subota, sportska hala, odnosno ustanova sportski centar ovde u Rumi, svi vrlo dobro znamo gde je, 19 sati, da čujemo šta nas očekuje, kakav je to spektakl koji se najavljuje.
1: Dolazi nam ekipa iz Slovenije, ekipa Velenja. Po mom mišljenju i onome što smo videli, mislim da je sasvim solidna ekipa, ali opet dovoljno imamo i mi kvaliteta da možemo da pariramo toj ekipi i očekujemo jednu dobru utakmicu. Pre svega, mislim da su devojke dobro spremljene i željno iščekuju tu utakmicu i onda očekujemo neku veliku energiju i jednu veliku borbu. A i samim tim potrebno je što bolji rezultat ostvariti u ovoj prvoj utakmici, jer za 7 dana nas očekuje revanš u Sloveniji, i pošto je po kup sistemu, naravno, bolji rezultat iz dve utakmice vodi u sljedeće kolo.
0: Koliko vam znači nastup na ovom takmičenju? Ja sam vidjela tu takmiči se 54 kluba i po tom sistemu eliminacije, odnosno ispadanja. Iz Srbije, koliko vidim, Ruma i Bor nastupaju i to je to. Dakle, ipak je to jedna vrsta elitnog takmičenja.
1: Da, jeste. EHF takmičenje ima tri nivoa ili ranga, da kažemo. EHF Liga šampiona, EHF Liga i EHF Kup. U EHF Ligi šampiona mi, nažalost, iz Srbije nemamo predstavnika. Za EHF ligu se bori Crvena zvezda i imamo još predstavnika na ISU i Bor, i mi smo tu kao predstavnici u evropskim takmičenjima. Pa svakako je velika stvar samim tim što se nalazimo u tom takmičenju i što se oprobavamo, i za nas je to jedan ispit da se oprobamo i pred ekipama evropskim i pred sudijama, koje, recimo, imamo sudije koje dolaze iz Izraela, delegat nam je iz Grčke, znači sve se sad to dešava, to je mnogo šira priča nego da sad na regionalnom nivou, tako da, a ne samo i naš ispit, da kažem, nego ovo je sad ispit, da kažemo, malo i za grad, da vidimo koliko će se odazvati ljudi da dođu da podrže, jer smatram da devojke zaslužuju, da klub zaslužuje to, barem da se isprate u ovoj prvoj utakmici, pa da vidimo da mi budemo ti koji će da ih zadrže i dalje i za sljedeću utakmicu. Mi ćemo se potruditi maksimalno da bude i još jedno kolo ovde u Rumi.
0: Da publika bude još jedan dodatni igrač, je li tako?
1: Tako je, obavezno.
0: Inače, publika nije retkost na vašim utakmicama. Ja kad sam posećivala, imate tamo i navijače i to onako ozbiljno izgleda. Nije to sad, da kažem, zanemarljivo?
1: Pa nije, ima. Naravno, ja jedino, mislim, ja mogu da budem zadovoljan. Mi smo stvarno punili hale na određenim utakmicama. Nije to sad na svakoj utakmici isto, ali određena težina kad nosi utakmica, stvarno publika se odazove. U nižem rangu smo imali na utakmicama, recimo, kad je bio to Temerin, da je tu bilo jedno rivalstvo, tu je dolazilo, pa ja mislim 1000 ljudi je sigurno bilo u hali, tu imaju slike gde su onako baš je prepune, prepune tribine. I to je ono što, što nas kao sportiste daje nam neku, kako bi rekao, potvrdu da, da nešto radimo kako treba. I to je nama u suštini najveća, najveće zadovoljstvo, da nas što više ljudi dođe da gledaju i da nas podrži.
0: To je cilj i to je motivacija, ili imate tremu?
1: Pa uvek je dobro imati neku pozitivnu tremu. Ja isto kao trener, dešava se tu da malo imaš tremu, ali to sve do početka utakmice. Znači uvek je to ona ta foskula, ono, svi kažu do početka utakmice, pa normalno je dok nešto ne krene, posle, posle samo te o, kolo nosi, okreće se, tako da, tako da uvek ta pozitivna trema je dobra pre, pre utakmicu i, i uvek je treba imati, jer si mnogo oprezniji, naravno.
0: To je kao povišen nivo odgovornosti, tako, tako je, se kaže,
1: tako
0: jel?
1: Je, tako je, naravno.
0: Dakle, još jednom da podsjetimo, subota 19 časova, pozivnice za sve ljubitelje sporta pre svega, naravno i sve Rumljane, ne moramo biti ljubitelji sporta da bismo podržavali naše sugrađanke.
1: Tako je, poziv svim Rumljanima, naravno i čitave opštine, a imat ćemo mi tu sigurno publike iz ostalih gradova iz okoline Ruma, Rume, dosta se ljudi najavilo da će doći, tako da pored Rume bit će i ostalih meštana drugih gradova u, na utakmici.
0: Jesu devojke spremne?
1: Jesu, sve su zdrave, sem nažalost moramo da napomenemo jedna devojka koja nam je došla kao pojačanje, nažalost je povredila prednje ukrštene ligamente, Đužina Radojčić, ona nam neće moći pomoći do naredne sezone dok se to ne oporavi, je operacija, ali ostale su sve zdrave i spremne da daju svoj maksimum.
0: Mi ćemo sa tribina dati svoj maksimum, vi na terenu dajte svoj maksimum i ja sam sigurna da će rezultat biti odličan. Hvala. I da se onda vidimo i u narednim utakmicama opet u Rumi ovdje.
1: Tako je, hvala vam i vidimo se u subotu u 7.
0: Vidimo se. Dakle, dragi slušalci, imali ste priliku da čujete trenera rukometnog kluba Ruma, Dragana Vidovića. Govorili smo o utakmici koja se igra u subotu u 19 časova. Dakle, Ruma će ugostiti ekipu rukometnog kluba Velenje, ženskog rukometnog kluba Velenje iz Slovenije i naravno pozivnice za sve vas. Vidimo se u subotu.

599 Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Srdanovića podržali Kurti, Milo, Zvicer, Đukanović, svi koji žele da rasture Srbiju, ali borit ćemo se i pobediti ih na izborima. Sve njih zajedno poručio Vučić sa velikog skupa u Sremskoj Mitrovici. Putin, Vučić vodi uravnoteženu politiku. Nadamo se da će biti premijer Srbije. Mali na N1 podsjetio Nikezića, plata je 1034 evra, a kod vas bila 337. Četvrtina ljudi nije imala posao, a niste prodali ispod cene za 400 miliona evra. Serija udesa i više povređenih zbog dimnih zavesa na putevima, MUP apeluje, ne palite rastinje u blizini saobraćajnica. Danas toplo, stabilno, suvo i nadprosečno toplo vreme sve do sredine oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta: Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403, i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Mladi nezaposleni sa područja Srema mogu do 30. oktobra da se prijave za subvenciju za samozapošljavanje u okviru programa Garancija za mlade. Subvencija iznosi 380.000 dinara, odnosno 420.000 dinara za mlade osobe sa invaliditetom. Program obuhvata Sremsku Mitrovicu, Inđiju, Irig, Pećince, Staru Pazovu, Rumu i Šid. Jedan od uslova je završena obuka za razvoj preduzetništva, a sredstva su namenjena pokretanju sopstvenog posla. Korisnici su u obavezi da registrovanu delatnost obavljaju najmanje 12 meseci.
0: Izbori.
1: Veliki broj građana okupio se juče u Rumi na dočeku Aleksandra Vučića, nosioca liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, koji je tokom posete razgovarao sa građanima, a potom i sa oko 200 penzionera u prostorijama opštinskog udruženja. Prilikom posete Rumi Vučić je istakao da za taj grad postoji interesovanje novih investitora, ali je potrebno prvo rešiti problem nedostatka električne energije u industrijskoj zoni. Kako je rekao, ukoliko dobije poverenje građana na predstojećim izborima, država će podržati izgradnju trafostanice sa 3,5 miliona evra, što će dovesti još jednog investitora u Rumu.
0: Izbori.
1: Akcija besplatne podele preparata Cink Fosfit poljoprivrednicima organizuje se kako bi se pomoglo u suzbijanju poljskih glodara, miševa i voluharica koji nanose veliku štetu usevima. Ovu meru sprovode regionalne poljoprivredne stručne službe širom Vojvodine u direktnoj saradnji uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Rumska poljoprivredna stručna služba takođe organizuje podelu mamaka na područjima Rume, Iriga i Inđije. Na teritoriji Sremskog okruga zabeležen je povećan broj respiratornih infekcija, što su potvrdili i epidemiolozi Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. To je potvrđeno i u Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, gde je zabeležen povećan broj bronhitisa. Lekari savjetuju građanima da redovno provetravaju prostorije, vode računa o higijeni i obavezno da se uvek prvo jave svom izabranom lekaru. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume i Inđije evidentirane su 4 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 6 osoba. Otkriveno je 280 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 45 vozača koji su prekoračili brzinu kretanja vozila u zonama škola. Usled dima zbog požara na poljoprivrednim parcelama u blizini puteva smanjena je vidljivost, te su se u prethodna dva dana na autoputu Batrovci-Beograd dogodile 3 saobraćajne nezgode u kojima je više osoba povređeno. Podsećamo građane da je zakonom zabranjeno paljenje rastinja i biljnih ostataka na otvorenom prostoru, jer dim značajno smanjuje vidljivost i ugrožava bezbednost saobraćaja. Vozačima se savjetuje da ukoliko naiđu na deonicu puta zahvaćenu dimom, odmah smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagle manevre.
0: Ukratko.
1: Posle gotovo 3 decenije rumski ženski rukomet je ponovo na evropskoj sceni. Rukometašice rukometnog kluba Ruma sutra od 19 časova u sportskoj hali Ruma dočekuju slovenačku ekipu Velenje u okviru druge runde EHF Evropskog kupa.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Dragi naši slušalci, u nastavku programa govorimo o jednoj veoma interesantnoj sportskoj temi. Zna se da je Ruma grad sporta, a rukometašice su svakako osvetlale obraz našem sportu u prethodnim sezonama, a ono što nas čeka tokom vikenda zaista je nešto što se do sada nije dogodilo. I evo, tim povodom i više o tome reći će nam trener rukometnog kluba Ruma, Dragan Vidović. On je ovde sa nama u studiju. Dragane, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav svi slušalci.
0: Evo, da kažemo, ja sam videla i svi koji šetaju gradom mogu da vide plakate, Evropa stiže u Rumu. O čemu se to zapravo radi?
1: Pa, pre svega, takmičenje u pitanju EHF Kup, u kome rumski rukomet po prvi put učestvuje u nekom evropskom takmičenju i da kažemo da je to neka prva istorijska utakmica za rukomet u Rumi. Ali ja bih se pre svega osvrnuo na sam početak ovoga, te rukometne ženske ekipe u rukometnom klubu Ruma, koja je krenula pre 7 godina, i iskoristio bih priliku da se zahvalim svima koji su veliki doprinos dali ovome da se dođe do ovoga, pa i onaj najmanji doprinos koji su dali, da im se zahvalim i da ih pozovem sve, naravno, da i prisustvuju toj utakmici, jer ovo je, što kaže, uspeh svih nas koji smo učestvovali u klubu od početka, pa od najnižeg ranga, da kažemo, od kojeg smo krenuli, pa sad i do te prve utakmice u Evropi.
0: Tamo sam to htjela da kažem, naše rukometašice su osvojile sve što su mogle.
1: Preostaje nam još titula da uzmemo u najvišem rangu super lige, i onda možemo da kažemo da smo osvojili sve lige.
0: Evo, da čujemo nešto više o toj utakmici u subotu. Dakle, subota, sportska hala, odnosno ustanova sportski centar ovde u Rumi, svi vrlo dobro znamo gde je, 19 sati, da čujemo šta nas očekuje. Kakav je to spektakl koji se najavljuje?
1: Dolazi nam ekipa iz Slovenije, ekipa Velenja. Po mom mišljenju i onome što smo videli, mislim da je sasvim solidna ekipa, ali opet dovoljno imamo i mi kvaliteta da možemo da pariramo toj ekipi i očekujem jednu dobru utakmicu. Pre svega, mislim da su devojke dobro spremljene i željno iščekuju tu utakmicu, i onda očekujemo neku veliku energiju i jednu veliku borbu. A i samim tim potrebno je što bolji rezultat ostvariti u ovoj prvoj utakmici, jer za 7 dana nas očekuje revanš u Sloveniji, i pošto je po kup sistemu, naravno, bolji rezultat iz dve utakmice vodi u sljedeće kolo.
0: Koliko vam znači nastup na ovom takmičenju? Ja sam vidjela tu takmiči se 54 kluba i po tom sistemu eliminacije, odnosno ispadanja. Iz Srbije, koliko vidim, Ruma i Bor nastupaju, i to je to. Dakle, ipak je to jedna vrsta elitnog takmičenja.
1: Da, jeste. EHF takmičenje ima tri nivoa ili ranga, da kažemo. EHF Liga šampiona, EHF Liga i EHF Kup. U EHF Ligi šampiona mi, nažalost, iz Srbije nemamo predstavnika. Za EHF ligu se bori Crvena zvezda i imamo još predstavnika na ISU i Bor, i mi smo tu kao predstavnici u evropskim takmičenjima. Pa svakako je velika stvar samim tim što se nalazimo u tom takmičenju i što se oprobavamo, i za nas je to jedan ispit da se oprobamo i pred ekipama evropskim i pred sudijama, koje, recimo, imamo sudije koje dolaze iz Izraela, delegat nam je iz Grčke, znači sve se sad to dešava, to je mnogo šira priča nego sad na regionalnom nivou. Tako da, a ne samo i naš ispit, da kažem, nego ovo je sad ispit, da kažemo, malo i za grad, da vidimo koliko će se odazvati ljudi da dođu da podrže, jer smatram da devojke zaslužuju, da klub zaslužuje to, barem da se isprate u ovoj prvoj utakmici, pa da vidimo da mi budemo ti koji će da ih zadrže i dalje i za sljedeću utakmicu. Mi ćemo se potruditi maksimalno da bude i još jedno kolo ovdje u Rumi.
0: Da publika bude još jedan dodatni igrač,
1: je
0: li tako?
1: Tako je, obavezno.
0: Inače, publika nije retkost na vašim utakmicama. Ja kad sam posećivala, imate tamo i navijače, i to onako ozbiljno izgleda. Nije to sad, da kažem, zanemarljivo?
1: Pa nije, ima. Naravno, ja jedino, mislim, ja mogu da budem zadovoljan. Mi smo stvarno punili hale na određenim utakmicama. Nije to sad na svakoj utakmici isto, ali određena težina kad nosi utakmica, stvarno publika se odazove. U nižem rangu smo imali na utakmicama, recimo, kad je bio to Temerin, da je tu bilo jedno rivalstvo, tu je dolazilo, pa ja mislim 1000 ljudi je sigurno bilo u hali. To imaju slike gdje su onako baš prepune tribine. I to je ono što nas kao sportiste daje nam neku, kako bi rekao, potvrdu da nešto radimo kako treba. I to je nama u suštini najveće zadovoljstvo, da nas što više ljudi dođe da gleda i da nas podrži.
0: To je cilj i to je motivacija. Ili imate tremu?
1: Pa uvek je dobro imati neku pozitivnu tremu. Ja isto kao trener, dešava se tu da malo imaš tremu, ali to sve do početka utakmice. Znači uvek je to ona ta foskula, ono, svi kažu do početka utakmice, pa normalno je dok nešto ne krene, posle samo te kolo nosi, okreće se, tako da uvek ta pozitivna trema je dobra pre utakmicu i uvek je treba imati, jer si mnogo oprezniji, naravno.
0: To je kao povišen nivo odgovornosti, tako se kaže, jel?
1: Tako je, naravno.
0: Dakle, još jednom da podsjetimo, subota 19:00, pozivnice za sve ljubitelje sporta pre svega, naravno i sve Rumljane, ne moramo biti ljubitelji sporta da bismo podržavali naše sugrađanke.
1: Tako je, poziv svim Rumljanima, naravno i čitave opštine, a imat ćemo mi tu sigurno publike iz ostalih gradova iz okoline Rume, dosta se ljudi najavilo da će doći, tako da pored Rume bit će i ostalih meštana drugih gradova na utakmici.
0: Jesu devojke spremne?
1: Jesu, sve su zdrave, sem nažalost moramo da napomenemo jedna devojka koja nam je došla kao pojačanje, nažalost je povredila prednje ukrštene ligamente, Đužina Radojčić, ona nam neće moći pomoći do naredne sezone dok se to ne oporavi, je operacija, ali ostale su sve zdrave i spremne da daju svoj maksimum.
0: Mi ćemo sa tribine dati svoj maksimum, vi na terenu dajte svoj maksimum i ja sam sigurna da će rezultat biti odličan. Hvala. I da se onda vidimo i u narednim utakmicama opet u Rumi ovdje.
1: Tako je, hvala vam i vidimo se u subotu u 7.
0: Vidimo se. Dakle, dragi slušalci, imali ste priliku da čujete trenera rukometnog kluba Ruma, Dragana Vidovića. Govorili smo o utakmici koja se igra u subotu u 19:00. Dakle, Ruma će ugostiti ekipu rukometnog kluba Velenje, ženskog rukometnog kluba Velenje iz Slovenije i naravno pozivnice za sve vas. Vidimo se u subotu.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Srdanovića podržali Kurti, Milo, Zvicer, Đukanović, svi koji žele da rasture Srbiju, ali borit ćemo se i pobediti ih na izborima. Sve njih zajedno poručio Vučić sa velikog skupa u Sremskoj Mitrovici. Putin, Vučić vodi uravnoteženu politiku. Nadamo se da će biti premijer Srbije. Mali na N1 podsjetio Nikezića, plata je 1034 evra, a kod vas bila 337. Četvrtina ljudi nije imala posao, a niste prodali ispod cene za 400 miliona evra. Serija udesa i više povređenih zbog dimnih zavesa na putevima, MUP apeluje, ne palite rastinje u blizini saobraćajnica. Danas toplo, stabilno, suvo i nadprosečno toplo vreme sve do sredine oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

među ljude, bila vjetro donešena. Idemo mi. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada sad. Ovo za moju Milenu mora.

0: sjajni bend. Ognjene, hvala i tebi na divnoj večeri.
1: Marketing. Marketing.
2: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Srdanović je podržali Kurti, Milo, Zvicer, Đukanović, svi koji žele da rasture Srbiju, ali borit ćemo se i pobediti ih na izborima. Sve njih zajedno poručio Vučić sa velikog skupa u Sremskoj Mitrovici. Putin, Vučić vodi uravnoteženu politiku. Nadamo se da će biti premijer Srbije. Mali na N1 podsjetio Nikezića, plata je 1034 evra, a kod vas bila 337. Četvrtina ljudi nije imala posao, a niste prodali ispod cene za 400 miliona evra. Serija udesa i više povređenih zbog dimnih zavesa na putevima, MUP apeluje, ne palite rastinje u blizini saobraćajnica. Danas toplo, stabilno, suvo i nadprosečno toplo vreme sve do sredine oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.